paletten 24 i skupovaj pal i drveni paleti brzo, lesno i korektno. Očakvame vi na punkt za iskupovanje na paleti paletten 24 na Булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.